Mangoto ni Melvin Baron. O nag saan eh? Shoutout ni Liloy nga naghikot og skinless. Lamaw ba? O request ko no si Cyrus og hawak mo ang brief. Oh, ora diha. All right, mga kabans. Oh, mayong odo ni Al Maricor Losero. And also ni Jay Satera, mayong odo.